Enti frau nua na frau adam fo frau busue ni na ka che no som fo na fidie no to adom. Enyi mi enu nyina nkambo. Yam fast da emera. Bebre amaya addicted to adom f. Radi on shura moate. Radi en kam hoai. Radi on sisi moai. Radi on no moai. Radi mpeja musun sumoai. Shura mu yefunu mo mawai. Shura mu nsanu ejuma wai. Amani ya mo ye bianye ye mama.

and quite your rademay be. Obraho, dingo. Go to Kolebu Koshe Nipa Guho, Nipa, Nipa. Go to 37 Koshe Nipa Guho. Courage Koshe Nipa Guho. Police Hospital Koshe Nipa Guho. Nyame wa njie mfrimwa yare na we hunu tani yare atia mami yeye obi yare obi wudi ayem hihie pa bebo mpa ya manu yakobe nuane a yedi nsua ye nom mami yeye nsua ye nom Penny binim ye nipa bonifu. Sika all penti. Sika ni brinti. Onwanim se nsuyo na on ye ni nye. Enso be ya be ton adi ameni. Ube ukura nye na sam. Ani ye nuya niya ye di nsusu sara. Onwanim se nuya mana say. Kamika si mini keke ka ho a de cancer ne nyoma bibiri beba de mami kwa wati wo era de mami mami eso on my kura kona na ni na ra fremeso aminya kwa mami tinya mena ne yesra ne se onye ya dom no moaye era ti mama yankwa Fia mania biaremoni e saint biaremoni. Say, do be a naya tea. Mammy, okay, yea, I must sumo ye. Insure, Yamia, some kakara.

time na ya. Yes, el papa. Papa me chia ono pe ohun ato sen. Me jidi se ohun ye. Nya ba no no. Eti mo so amo hwe o TikTok nyina ye chia chia mo ano pe. Aye Adam 106.3. Jumadi FN say two time ya de bro eye kwasie da bia. Ana wa ba hanu ani agi afa ka calendar ho se kwasie da bia obechia ye. Abra non du abo apae mu kwasie se dumie nu bebo am ye de kase ebo na ba. Asase aban de hia kwa.

akoto snap fa nkosua kosua obet ma chiedi abo che for kwaro moye mwanwa abo che kosua ribodua what to go e machine go what to kosua e machine of him and on am smith fit na no yabo woni so obaga na ya to akoko efie kosua fa ko pot kosua fa modua TikTok no brunu ya de na mo jini wiase chidi chidi says kosua na chi brodo na odi kosua be so aya san toast toast odi kosua ni shemo na odi ato frying pan ni mu di anwa kakra guso na odi tapori emiemia no kosua na odi be bodua na meche wi o your girlfriend for wachi akosua na de bodua no ja dua ne bo na ye de me ka kire wi ochi kosua ni wi apa brodo ni mu na fa shem na offer tapori na chance tree she de me ka chon frying pan no ana we mia so be aye tra tra tra tra no aye ti mpampa ti no ye ne mpampa na kene hwe ni nyina agum asi chire 2 cubes bi na de agum udi nsuo shi aye shipa eho no aye miloni ade ni wi a na kodi so nyuka kregum. And no man is a shish,